0: شب بخیر، اوه میرے یار شب بخیر، میرے یار شب بخیر۔
1: آج کے ہمارے شروتاؤں کے جو جتنے بھی سندیش ہے خوب ہنسایا ہمیں،
2: اتنے ہم کھلکھلا کے ہنسے تو کچھ بار تو میری آنکھیں چھلک گئی ہنستے۔
1: ہاں بالکل، میں دیکھ رہی تھی شروتاؤں، لیکن وقت دیکھیے شب بخیر کہنے کا آ گیا ہے، تو آپ سبھی دیجئے اجازت۔ آپ سبھی کو دیپا مہیشوری اور
2: سونالی پاٹھک کا نمسکار۔ सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।

0: جو آج ہمارے ساتھ اس پروگرام کی مہمان ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں. کمل باروٹ جی, بہت بہت نمسکار اور سواگت ہے آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں.
1: سننے والوں کو کمل باروٹ کا پیار بھرا نمسکار.
0: واہ, آپ کی آواز میں واقعی اتنا پیار گلا ہے, اتنی مٹھاس گلی ہے.
1: ذرا نوازی ہے, آپ کا پیار ہے.
0: لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں سچ بول رہا ہوں, یہ دل کی آواز ہے کہ وہ پیار جو ہے پہنچ کے ہمارے سننے والوں تک. اب کمل جی, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی سنگیت یاترا جو ہے وہ کب, کیسے اور کہاں سے شروع ہوئی؟
1: دیکھیے, میرا جنم تو ہوا ایسٹ افریقہ میں, ٹینزانیا میں, اور بچپن سے ہی پتا جی کو سنگیت کا, گھر میں سنگیت کا ماحول تھا, اسے سمجھ لیجیے. میری ماتا جی بھی گاتی تھیں, پتا جی دلربا بجاتے تھے اور گھر میں محفل سجتی تھی. حالانکہ کلاسیکل محفل ہوتی تھی جہاں سے میں بھاگ جاتی تھی, کیونکہ مجھے اس وقت کلاسیکل میوزک سے اتنا, بہت چھوٹی تھی میں, لگاؤ نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں نا, وہ ماحول تو بچپن سے ہی ملا تھا. اور جب میں کالج کے لیے ہندوستان آئی تو صوفیہ کالج میں سب لڑکیوں کو پکڑ کے میں کہتی تھی میرا گانا سنو, زبردستی, کیونکہ سیکھا نہیں تھا کچھ, سارے گما کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو ایسے گاتی تھی اور اس میں سے میں سیگل میموریل کانٹیسٹ کے لیے چلی گئی, لڑکیوں نے میرا فارم بھر کے, اور وہ میں کانٹیسٹ جیتی, اور وہاں سے ایک قسم سے یہ یاترا شروع ہوئی.
0: اچھا, تو یعنی یہ ہم مانیں کہ جیسے کسی کو منتر دیکھا دی جاتی نا کان میں ہولے سے, تو ویسے ہی سنگیت کی پہلی جو دیکھا تھی منتروں کی, وہ تو آپ کو گھر میں ملی.
1: گھر میں ہی ملی, بالکل صحیح.
0: لیکن بعد میں اس کا جو سفر ہے تھوڑا سا اور آگے جا کر کے شروع ہوا. اچھا, لیکن کہتے ہیں کہ یعنی سنگیت کے کھیتر میں آپ کو گرو مل جائے تو آپ کی یہ جو یاترا ہے یا جو بھی ودیا آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس میں اور اچھائیاں آ جاتی ہیں, تو سنگیت میں آپ کے بھی کوئی گرو رہے؟
1: جی, میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جب تھوڑا سا ریڈیو پہ میرا گانا بجا اور کہتے ہیں نا پتا چلا کہ یہ کانٹیسٹ جیتی ہے, تو بہت جگہ سے لوگوں نے بلانا شروع کیا, اور کہتے ہیں نا پبلک آئے میں قسم سے آنا. تو کلیان جی آنند جی ہمارے فیملی فرینڈ تھے اور ان کا ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا, کلیان جی آنند جی نائٹ, اور اتنا بڑا یہ پروگرام ہوا تھا کہ رنگ بھون میں یہ پروگرام ہوا تھا, تو میٹرو تک, کہتے ہیں نا گاڑیوں کی, لوگوں کی اس زمانے میں کیو تھی. اس پروگرام میں مجھے مکیش جی کے ساتھ گانے کا موقع مل گیا, اور لتا جی بھی وہاں تھی اور انہوں نے یہ کاریکرم سنا, اور بعد میں انہوں نے کہا کہ سیوا سدن کر کے ان کی جو اسکول تھی ان کے لیے انہوں نے مجھے یہ پروگرام میں انوائٹ کیا. اینڈ آئی واز این آرڈنٹ فین آف لتا منگیشکر. میں دیدی کو اتنا چاہتی تھی کہ جب بھی میں آتی تھی تو ان کو ملنے جاتی تھی. اور ایک بار ایسے ہی سنڈے میں ان کے گھر چلی گئی, تو وہ تو جا رہی تھی کولہاپور, اور کلیان جی بھی آ گئی ڈیٹ لینے کے لیے, اور تو انہوں نے کہا کمل جی کو تو سنا ہے میں نے, اس سے گوا لو, یہ ڈیوٹ گانا ہے. آپ یقین مانیں, وہاں سے میں کلیان جی بھائی کے میوزک ہال پہ گئی, اور وہاں آنند جی بھائی نے مستی مذاق میں مجھے ایک گانا سکھا دیا. دوسرے دن پتہ نہیں کیسے ریکارڈنگ بھی ہو گئی, ریکارڈ بھی ہو گیا. فلم تھی او تیرا کیا کہنا, اور گانے کے بول تھے دل لے کے جاتے ہو کہاں.
0: واہ واہ بھائی, ایسا ہے
1: کہاں سے کہاں یہ بات. دیکھیے
0: آپ نے جو گانا گایا ہے دل لے کے جاتے ہو کہاں, لیکن یہ ایک چیز ہے کہ جب جب اس گانے کو ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گانا واقعی دل لے کے کہیں جا رہا ہے, تو کیوں نہ ہم یہ گانا.
1: یہ تو آپ سب لوگوں کا پیار ہے, لیکن مجھے بھی اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ گانا اتنا پاپولر ہوگا, اور یہاں سے ایک قسم سے فلم یاترا شروع ہوئی.
0: ٹھیک ہے, ہم آگے بات چیت کا سلسلہ بڑھائیں گے, لیکن یہ جو گانا ہے آپ کا جو بہت ہی پاپولر ہوا اور آج بھی سدا بہار ہے, اس کے ذریعے ہم کیوں نہ ایک بار پھر سے اپنے سننے والوں کے دلوں کو چھوئیں اور ان پر دستک دیں.